0: 哦，干妈的加倍！
1: Nyupir. Pilo awak punya tol dia?
0: Itu yang di belakang tuh, ha?